0: kena nambe chugo di pejo nanyi digal yato machogu di nganzo teri di nal nganzo pyoga lungzi nal seshe shugyuchik che. Nyi ne todam chenpa ya kharsina shunglam ka sutta ya zuyugula mo ana di yegab ki kharsina ji ngaranzo chunda ka dimbe shisha che che di zuyu cha ni nyejenji ka nalol ya kasha zuyudu hama go che ya tuju ngeje che nalo o ya chunda thongje rwa chunda di kharsina ya zuyugula mo chik di ne ki de chik pabro chik di chik chik dhogore chunda chunda chik minto chunda di ya zu di ne chik chik go che na ki dhwa che mingyo nre che ne yungu wa mare o thongju ngay nye le de a singi sur cha bra
1: ta
0: ki de le de yu ta thongju ngay singi sumba de sew thongju ngay de ta thongba chila sew sur cha bra chik nye sum sa di
1: koko ten shibu yu
0: wala chetan di yun de ane ka chik ki de ne thongdu o tang a mpa wa di nga trochok mu tang a minay ka wala nga nye che pokuri samsar samlush kwa rwa chetan di chunda di ge karasan sew di na la gu di na di kye chenpura nga zu kabri chinjaya gali ya chik xie chinjaya gali xie we mendo chik chunda da chinjaya gali ya karasan shuklun la chudu chunda yu rwa chik nindu da du di na la chinjaya na lo la chita yu rwa ane chik parta da chinjaya kiran dosu jushu nabay gali ya ane di thonya yu chetan nga zu chunda di karakabini di karsana nga zu tingrab jingi timri todam nalolia di ina zewaang todam yin shi gore chunda diga
1: zewaang
0: todam ta chunda di zewaang todam sudi nga zu ta di inji miji todam di kiranlia todam beti
1: tachikdu
0: chigi yorba chetan kachik chunda di nao mendo nguna chana chunda rik diga ta tig rik diga timri gu karsana lokta diga timri nyendo kwa lakta diga di zu kanga zewaang todam ri tīngrāp chīngi jīmdhū kī jīmdhū tōdam nāli ya zewāng tōdam dāng āzō zewāng tōdam shēdhū chīk tēs chēna shūk chētāpē sūr gēchē tī tētāpē sūr khōchū gudhūngā
1: tēngwē
0: tōla tī khār shīgō rā sēna tōngchū ngā dē yu dā jīrgī jīg nē yinā tī jīrgī dhāwā rē
1: tī
0: jīg nē sēw gā yō rē nī nē yinā tōng dē wā gā yō rē sūm nē yinā kērā nāng dē tsāngmē tā shē yinā tōdam dā khōdum yī jī gā yō rē
1: shī
0: nē yinā tī gēgab kī chēshī dēmbā 가요리라 팀루다 팀베 천다 가요리 제단 계란 그디 톰벌라 남데 마톤 돈도다 만 나와 마중아 산데 샤위나 아니요 야 요마르카지 그가 단데 듄슈비 말롭스 기르 딱바 녀제란 달롭스 기르마르 산데 셰브롭스 먼저 부중안에 개비어로 받을
1: 수 봐
0: 제단 디인데 아니 또 도덤치디요 다 주고 섭서절라 주고 섭서절라 저는 용고 말에 도덤치디 도덤 냄새는 유래다 다 가르스나 되게 시야 인거 말은 아주 단 드리케서 감로 주고디 다 뒤 디벨롭잖아 녀셰비 감로 주고 주고 언니들이 가르스는 즉 심이다 지지 즉 가르스는 알아베고 대면서 지당서 차디기도 와 심이 되면다 지지 예도 와
1: 저도 와
0: 따탄다 버지질 미시오죠 오고 요래 다 녀가 시부 여장 가지 녀가 요에 최고면 내줄하 되어래
1: Ta
0: zang ka chik di mi ogo nyinga shibu dosi ta nizu la susi lam nyoga yo marwa. Dosi lab yundu ta nyinga yuwa mungsu ta mangzo ka lam nyinga mungu yora. Nganzo yu di nal ya mangzo ka ya ter duen chiro chi nganzo jimdru sa ta jimdru todam tsamba ta jimdru nyendo tsamba chigo ka la kya ur maris. Rwa.
1: Gaga
0: ta na danda dodo na sengdo wa. Dinde la kya yo mara di jimdru sa ta nganzo jirga jivari, jirga todamri. jirgi denjari rwa, chetan jirgi jewari, chetan di jirgi kurim sichaja nganzu di nal dinze tsuyu dewari, di tsuyu yundu ane nganzu injimin jirgi tsangme rang pige ya todam chi tugu mara ranga labdi yoksho yamachi nganzu laba dinsu bugu dozu nyinga shivudu danzu labdi tsuyu gyari gyari sande memche dozu bar gyabi ya tetun chi chayashana nyuba yorba bar gyabi yundu, bar gyanyi yobu tondu ne pige ya shi nashki degri 제단 간조 감도 추고도 저도 스컨주면 주시오지 다인데 간조 보고 뒷덤나 보고 되게 쉬어도 다 뭔구지가 다시 나시부터 보고도 와 산주 날에 쉬어지 또 마마법 제진 받아니 손제 차제 산주 날로래 쉬어지 돼
1: 지금도
0: 와 넣준 주가 다 재미다 다니 삼로 넣어 말 수고 넣어 말 와 아니 삼로 다 수고 말면 나 절람들 넣는데요 말에 제단 넣는데면 또 간조 절람들이야 랍제나 겔라 지고글라 킹마레 만주 김다 지고글라 킹마레 저당 아주 디 지조 대구 도담 지고레 저당 도담 참 숨나르 도 스튜디오 저당 디인데 만주 데리케서 지금도 추고 안라메 도담나 디게 법이 응거레 안라메 디게 짐진년도 봐야 두고레 같이 두고레 봐 수시고레디 그것도 샤약 로고 가늘레브레 디 낙조나 추고레 정말 만주 짐주 도담나 전에 주부 건주부 저 언니다 안다 건주부 안다 매체 또 건주문 주도 샤응이 되게 낙조나 취되었다. Tanda nakzo di tanda zhuyang rangi, tanda nakzo di jik dorgin chiya da nakzo di liya todam chiya goya di tanda xine di dina tuyang uduwa.
2: Chida
0: tuyang di nganzo di inji minjik dina liya su xie gore. Diga liya chingi diga liya logo di gane libre. Ani diga liya su sungyab chi gore. Yilo liya. Ani sishung kudiga diga liya sungyab chi gore gare di nakzo re mara. Nakzo se dos cheche xiegi yorba. Diga liya sungyab chingi men diga logo gane libre.
2: Shaa
0: 추드마스네 추미디 간에 퇴도라 단대대 조금 딘데 추 조금 딘데 퇴인데 비기 추미디 간에 퇴브레 그봐 안에 가서 디냐 단데 뒤는 쉬비 주고디 디 체진 장물에 왜 이 주고디 수입대 장물에 왜 안에 계급 그 비제대 따다르 왜 가서 디게 즉 체륜배다 디 장가갈 춘지 차서든데 가서 통계 추주 디날 야돔나 디게 법이 오면 디나 장가갈 춘지 치고라 치고만 장가갈 춘지 지잡으시고 아니 장가 여우디가 가서 디날 안다 가야다 도고샤 뒤샤세 사제 컨데스 구디 치고 이메르 봐 이게 가서 인지민지 디나고도 디마나미 아니 가서 인지 디날이야 챌린한 뒤 가고 제 카지 이제 샤샤자다 카지 디 개다 무슨 비게 갈래시 우게 도가치 디파날 때 아니 디 비게 카지 조금 쇠샤자다 카지 디나 갈래시 비게 보야 디 디 견다래 말해 봐 Pinta Shagoya, Karakonto, the Kenya, the Mason, and the consumer Shokoya, Jim Zekara, Susho to Guyora. Shone the Sure, Ruba, Dingon to Seju Yoche, Koranzo Patuce, Hakwa to Tugo, the Rigdiganzo, the letter Champo Shogilia, Tong Guore, Tugo, the Tantato singing German adaptive chargement, the Tuzu Nizin Chibana, Digger, Jagro to Dina, Logsa, the Korea Concert of Sureba, the Zogan letter Champo Shogilia, Digger Suchi Guyora, Digganzo Tong to Guore, Chetanzo, Changagan Twinzi Chisa, the Changa Twinzi Chibna, Manzo Totam Chadi, Dixi, Chetin Seri Yorba, Chetan and the Dina Lolia. Kamlo chugo chugo oyati ta kerk tindege ta chugo oyati rik tigele kinane be chunji machemne khachi ge gelo angra tingale ajore je kap khase ge khata sebre je kap khase ge jigni je tindje tik tindje gal yig tingyore je chungnam temu sanre ge makap angra de dinal makap kanzune kap tzu kanga kanzune ge chulam kala ta kanzune jimju chimlu ta ge de yore chadan tzu kanga ngzo todam machevi na tanda jik thoma ta kaga chigor de ta zu khum kyu gre kyu mare ngzo tzu samlos ta gu dunga
2: je je chadan
0: tanda bu dol tinde man man man ta de kandes che che de bre kandes che ki bre wa kandes che kyaro na nazat ma sunne ji jidan chen de jik zu ma ke ni ta thongge na lo li di ya ma meo de ge thong ge de ge thongge ge nazat chil she go yor be Chengshibing shigo re. Ani jik nganzu diguijil chajan diguigi di nalo la dobkya re, goyanyo re, gigun re dinde gani ya shugu shivudinde chaja, dajwadinde chaja nge, tazungan chata ya re, chongye naza chata ya rwa. Tazungan nganzu zangu sudi kandes su re, sui chaga yungo re. Chata nganzu chudama su ne, chumi di ka matubi na. Da tanda nganzu todam chidi zhuyang nakso di, dol, Turkey Diana, Nazol, Totem Chadi, Siju Temple, Tuju Temple, Dinalia, Lega Chesi Temple, Jadan did turn to Chalet and Nadio Chabre.
2: Jadan
0: D Indu, Mazulas, such a Tuju in Dejilia, the Zula came and give Chequia Jim Noah, Jadan to do in a Sure, Dabusure, Maranzo and Gushera, Sue Pugu in a Sue Pazu Bambata Prochi, such gives a Shigurwa.
2: A
0: Sue Pugure, Sue Bambata Gure, Rwa, Pugu de Pamasure, Sanzo eat. 예 제국고 여러 저단 간조 랍제 연유를 딘데가냐 다직 부고도서 인제 쇼약 로젤 리그 여름에 단단 간조 지 년도 나로리아 야나 딘데 부 로정 챙겨지게 별이야 아니 감로 그 바과 쇼제 바바다가 용브스 제 쉬우지 때 동아 쉬우지 다 항시 무슨 거
2: 제제 제라
0: 간조 때 체력은 때비는 부고도 로정에 바과 쇼축으로 배네
2: 제자
0: 아 간조 단데 대야 미국문도 대야 Donga Tang Mundu Din Chetan Bobby Guyamindu Dilot Jungaya Bagwat Shun Chokra Chokmare.
2: Jigne moran denja yore yo bare ni ne moran chugo de tan milia dungure dungu mare chimlu gore na dil loze ba ga de shun chugo yo mare dije sheni yo mare kim ma she je bugu de ani pöl ya ba ba da ga chimre ba ga de shun je chugo yo re ma yo ta pa lo re dil ya pe ani langa ga ne par ki bet che ri tu che ja ne dil de nga ta dil han sam ro ba a bugu de di ma shi chen de de yo be ti yo mara sam lo re pa me zu dun da ga ji dol ti yo de le jim ju gi Manangi di laki yorbe, lo chungaya kalbe laki yorbe, di kamlo di bagwa re ma re rwa, di shen chungu re ma re, di timlu re ma re, di shunglom diga, banja yundi shunglom diga yonsa diga liya, kaya di rwa, sirene chu yombe na, sirene barki bukuda dunga ta dami na, ne ju di pyog saja na lhasu na, pene dangyo ni di todam chebre che ma re, onsa tuks che da gu gorwa. Hansayata, Lopayata, the Kunday in the sum, Nigatin the Tongu Dua, Lotjongaya, Kamlo, Babasho, and the Shonchu, Meva, Timluna, Yungshuleva, Zilato, Lap Turin, Lumjin Lenim, the Shonchu, or Lotchu, or Yakim, the Gangota, the Shonchu, your marit,
3: Lesseless,
2: and it in the Lotch of Yenem in the Kalue, like it, Lopjonda, Julian, like it, Lentu, your marit, and Kamlo, Babat, Kudine, Shontu, Lotch of Yenem in the Shontu. Manzoga in the Gosuda in the Yuja Churching, the Timluk told them that Jerem, the Negalia, Timluk Galia, Sungip Chagalia, Giga Timlu, the Nuodom, the Onzo, Dita Gudua, Dita de Onzo, Tibet, Ketchum with a chass,
3: listen,
2: any teach to the Nalia, Galal Sugar Sessetitus Chugin,
3: listen,
2: listen, listen,
3: listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, list

0: 탄더니 비징키 추즈 주버다다시
1: 니카르니
2: 니카르니
1: 대종 룽치 년칭 예궁 대게 룽치이
3: 점종탕 룽친 대
4: 점종탕 룽친 대바
3: 초웨 퍼기 랭예웨 점종 뒤지 디네키 워마수블리 마르신토 미지잉리 대카르총
5: 차창 빼마당 총비 좀리 규제 되모디 싱켄 초보 링게츠 녜왕 기베 스스뷰
3: 점종탕 룽친 대바라
5: 점종탕 룽진 대바
6: 자산 템베 센트럴 팅게 공감상 팅디 되게 롱친기 리센키 난도 도카르십 중치리 원케 기잠바다 참바 겐젠다네 슈다 나시 편중 미마 비준 칸네 비준 난웨 표기 너슈 정도 기념케 불도 되베 점중 정문이 기약해 슈노 담이 기 뜸규 제바티 편논네 판디 표기 롱친기 개주당 팀바라 좀지 원삼당자 양튼 슈규인베 세나 유슈 생기는게 Pyoki nashu rinlu ki nyamke burdu tuyobe zemru rinmunye ki chayshi ginba. Shunu dami ki tamgyu jibati zomba po dokar shibchung cirin wangye ni. Jilu chekton chukye gubju khobdun lor. Chang teglung tu, yeb ngawa canyan batang yum tengchunye ki ses kuchung batang. Gonglu chu ne jubshi para pyoki yikzi nyanga tang jibar jang nangshi. Gonglu chunga ne, menchur lingdu lochin damashiri chungdu nyanga liu sumda. Ziki goro. 이그리 나초 잔도 양제메 리무 용조 대표로 닝메 출루 제라 로숨 장나오시 도가르셰 중치린 관계키 개불 하상기 겸네 소부 춘가르다 달레라마 고제 듄바 계산 야초 메와 폴라와 순남 도게 왕교미 남게 제기급 나칠 시그츠 종변다 자즈 치부 종기 종변 별산의 시슌기 총거로 제변 가륜 제기 겐시 용화다 학벌도 공기 깔륜 코나 롱숨주 수업시 낭용싱 장남 깔륜 도업주 제바 잠 춥지기 칠로띠 제로 책동 등게 주주 리손로 공부하고 싶시 도가르셰 중 치린 완제니 드럽족게 배 표기 뿐지 교회 최나 년자 신도 치외 좀리 개전식 임바다 공기 명왕 도업주다 신우 담이기 뜸규 산계기 중접게니 현자르 야카르게 당 표게 인 현자르기 Nyerkyu dadru sechi gali chenwar jikwa shiba suwa zamna yuechik. Tekunki chwene, shunu dami ki tamgyu tang, miwa tokju nini gigab china tu gacha tang shokin shindu chenbu yubashi. Shunu dami ki tamgyu jiba tini, dogar shib chung cilin wanke ki gu shunu tuisu jagzi chibu zongki zongpyo nangrin u zamne, ju dogar zhashi rabdian tu zogbar nangshin. Nyanjib tsekchor ki lamne shebe tamgyu rinmu tini, Pyo miri ki zogla gyamso chenpyo nang ki wedong chowe jenor ki chayshik shi. Demgyu te nang, zomba pyo suanyam tenpe tambi mangbo kyo ne mi su nye tang yu ki zanjung. Sambe charko suwa nemang pyo sum chokba ngun sum shin chi yu pa ma se. Cek jor tang, ngun ju nam jay ti, ngan jib tang, ko tuyun sa ba. Na wu pyo ki da jor pyo sum chokpo mang ta jay ba jay ki, zom yi te loba po tsu yiwan cho to pa chungwa ma se. 좀치티 민나 편준 랭묘당 유기 전종 저와 튕기 강식러 진배 따와서 책제 영향하게 도안이 치바다 저의 규림다 숭예도 꾀배 민의 삼루동취소 책루 도와 지유배 제루 빼면 좀루기 남바당 댐바 뜸규티 랑주 표숨 척배 류러 갱크 상부 제바당 자월 뜸규기 소띠 좀바보니기 제참멀류바 냥아 메롱기 슝 체마르 조바 쳔마다 급제 그코르 식디 세강 먹뉴 찌리 제베토 제체 된당 참베 겐남자 냠시기 제네 응바르 쳔바르 제라 책제 남 세강 딩동 찌리 대야 책바르 저춘기 세강 시르 대바지 찌네 겐데 뜸베 냥아 자외 수균 돈네 세강 먹뉴 찌리기 겐남 냠시기 티유바티 Nyanga me lo me shiong tiongki jugu yangbar kurbe liki piyubashi.
7: Shamla lingye ne dokar shibchung cirin wanke ki zambata. Chamba genzen laji shuta nanshin
6: 평정 매마 비준 칸내 비준 난외 표기 내션 증루 기 증충 증문이 기체시 임바 쉬누 담에 기 뜸규 제바 편원내 단대 표계 농진기 개주 당 튐버라 좀지 원 참단자네 양진 쉬버티 류 구버티 세러나 대체 대튜나 영어만이 나와 붐된도 사네 윤이 진습대 제와 진기 파메 앙베 포니 주잠님메 개부 쉬누 담이 태양 등이라 제수 착과 신나 팅잠 초아들 하괴벌리 담잠냠니 마트 다니 대다 근기 등이 제외 돌아와 마인 장냠도 샘 롱롱고 추진 슈그린 나나 총리 동해기 초로에 동외 류다 미단이 신 냥해기 왕기 테마타자 럭투시 류기 샤니 지신 삼물 돌베 럭툼니 뽕베 파르투규 신제 다외 콜로냐 강화 대부태양 차차싱 더 짜싱싱보 줄바티 리시나 이 학벌메가 신도 방무타단 텐직도 강산 박암젠기 양도도 치네 레류 콤베 조싱 샘 학벌 몽신바라 초균도 대바나 꾀리 외나기 초아티르 남가 치마 메징 랩도 당바 인제니리에 짝초따라 모사 이도 옹외 롱나 진사를 잡갈 켄도 랑바 시에갈기 최동 대포 랑루요와식 통외 여비움 챔베 세딥달 교디 일 동외 숭어 쇠발가외 나루에 경아기 지도 디게지 죄버시 샤주와 라람 용다 왕의 당차 롱나 지미 당시 바로의 최동 대포 존진 랑룬 켄도 랑베 숭의 오차르젠규 다기 지진 숭지 챔베 세딥 민남 디니 통화 진사기 워르 꾀리 외나 계급디 치소 등이 디웨 내급당 재송 이기 리무 치바잠니토 세미 토지 대칭기 엽지 샌덴 까달 주바니 마뉴 교배 수미 나르워르 교장 농샤 레신 터뷰도 마쿄르 삭바르 참덴 다우유메 챈덴 닝기 군들 재미도 댄웨 지거 본네 뮬린들 캄바 게메다기 레귤라 시시 지마시 티네 양 포창기 양도하기 샤주와 디르 릴류 콤베 조와 디에세 초와 디니네 답차 무르바 큐슈송 칼라 멤버 딩싱 진비에 장아 상라 조와 신바라 홍와 통마타 시베 겐기 초와네 홍베 니기 인노 냠네 디니기 자오탕 제외 양의 롱도 주코 시 이 뇨라젠도 주네 신제 치매 킵싱 동해기 깨 즐즐뷰 맹아도 주바 왕초와 치미 남양기 잉네 조매 센도 랩지기 류진 진대 년줄 봄차도 제외 예웅 답자 교수송 강니 근기 채시 윤종기 태글리 빼마 개배 총결기 중위 CBA 갱시 멍굴기 계급 조리 넘버 개원의 왕성 작비 두갈 시번의 요외 집시 등이 고개도 토바 징징 개부 신우이 담이 민제 교시 롱지직 민남 지친 여름 시공대 공디 개세 신우 남주기 송예 이기 초출 광미도 차리야 대주 종종 삼모들 송소 개마 자미 직부를 교외 냥의 수미 냥타진 등이 도시 륜배 녀기기 류대 멤버 녀수 깨매다 매토 다니 개부 신우이 배대 제들 현지 주개기 폰소 직딘신도 제가로 주배 계산 냠수 용화로 교직지 매대 디마타 냠배 시양 양사달 균내 유직살 기워시 델방무타 직신 뜻배불 균내 젠티기 그베 추시 타기 레퍼 젠베 개와레 상데 나리앙 디냠도 삼바티 개부슈누 베티 덩니라 제외 칭샤 남양 메헤바르 네데 데마이나 베바 테잠기 통만니네 된도 녀르웨 교당체 개디 덩니라 제수 마차나 랑기 렘보 로탄 덴바 잠싱 테라 바와 미닥부 차와 주치르 교와 매진 지구 코르투 쇠바 토르제 등이 젠디니 네바르 제외 도르와 미시 탐냠투 gündoge çarku çini başik şarwe tar. Rengi le yepki tetin du goge du çimba tişin şekba moninche nangye lengye ki langdur lungdu dembaşik çiba tila sötipşik çeto nyamne. Yenoma rangi dinesu tongne kömo takyang çiri yungde. Rinpoche badu mebe chasum jenki chiden tönburu göba. Tishin shikbe nangye kebar jen tini shususu. Ngoy siyam yi juy ki chubye jimpongda lekbar jodi yun rindu ngoy be mikzi marxin mikbur towa tang denba. Shinre tang langzu tang nyamxin shan nangjin samur kyorba. Nyangye ki dungbe lu zude tishin lungi göba dar darwa tang denba te. Gyacha zikbe chaagi ngambar duyte Surju yendab nyingar zumshin Pemun langa sala zuni Digeji sewa dabashi Zonjang hlundu sade dumang zik Mbomcha dadun gebu nangwa yi Kyuchung cembi sijin lamiwa Dunsho jikdin sumgun jiwe chu Kangun changmi geba tumaru Choni yongzo dubju dengi kyuru Michi xinga dushi yule ge Jinsho nyami kyula cha cero Tamatane zumju tome kum, yongsu dorche tizi sibasum, sine tongsum michi shingi be, nyami kinje kyo la suwa dip, chidar sudab jebu deladu, zuewe tundin gwenki zizikdu, gyabsu nyate rewa delana, chinlab togji tubun gyabar su. Nguansa girmi nagbe lekije, tuisun dowa dungi jamanta, lusim gyabe zichin sungporti, Gepu shunu betir je chakbe rewa nyemu gönda de kürge. Dungye mümbe kumbur tsui kürbe. Genye gebu köptir mendo isin dikdung kurki nöndi söbarka. Öndi dala jezi gese de rinpu minbar shepsun kollu zhu. Göbar nyingne sötip mangyang teng. Yuitang tüyki rinshi gawar kürru. Keti zenden tegyang zemena dengi chübe lamdu chen kürbe. Tani jiwa lhoje cirib ching, xiandu zhokbe mianba shur linbe. Dani yinyi qingwa sechiba, langtur dila dunbe gachin zu xie, nying takwa ne suwa zichigdu diba na. Dunbe guti zumxie chuchu ki gone, wesir nimi dangjian chubbe. Kimki nang tamje sewar chebe jitosu. Kyo ki tunyurtu zhubu xie, songki nangwa tobe. Tūbē kāla ngāmbār tūtē gāgū yī rāngnē xīntū pā pībār nēpāshī. Tētāra ñiāmbū tūmbē sūng ñiāchib tūcī sīngār jī. Tūngi rōndiān rīwē jē yōngsū zōgjī tē tūbē. Yīnī tūngi gāchā kī nārūwē tūngu lē chūnē gādī cēkā kōngnē gū. Nzumgār nāngwē kīp chūrbē nāmgūr tēnī bē yāng sē. Tēcī lālē pūchūng yāng tē chūngi chāwār chūtē. Yīngwō mā lā zūm xīng kī mē bā. Xīn sā mā kōwār kī xīk. Kio nī jīn qī qī dī jīn yū rīng ngū bē mīk būr tō wā tāng dēn bā nī yī lā mēn dū bē tū kē nār wē nyam tāng dēn lā. Yī kī dzē kā kōng nē gō bē zūm kār wē kī nāng wē chō kūn zō bār chī bā nī nām yūr ngā mā lē gē wē cū tē tā zhō tā mē bār tā lā chāng būr mē xīk. Zē mē lēn sū bā. Lā xū nū sī xīk. Kāng shīrab tāng tōkba pū tū chūngwa shīt jīng chāwē nāmchū tāng dēnbē. Kōmyū nāmchūr chī shīmba lōng tū chūrbē nāng chūy nī dīdatī. Dāni tūngwē nāmchūr bā jīng nī shēnā. Gēsē kāng tāng tū dīnyē kī pār tū dīnyē jīg tū nē kā. Dāng nī nār mā sūnbē gēng kī tāndē pār tū lēn jī drogbē gēwā tōpar mā yūr lā. Kēdī nē kīp dīnyī tū sībē gēng kī pūng chū lāk bā nā. Rāngjā kī lēnbū lōchū tā ñiāngdōp dēnbā chī ngūwē, tētā kī tōndā chidār chā ñam xīndū mōngxīn yī chēnē chīmē tōng kēpār kūrlā. Nī sū na, xīnrī zūmdī yī rīb dēwē ñamdā dēnbā dēnī lē cīdū pūdū chūngwē chōgī jēn gēsē kāngdān rōgbā lā tāni yūmī rīngdī rīngbūr mā tōgbār zēgā ñam sū ñūwē gēsān tōgbār ngē lā Sibé gengi bongso ta chenang. Bao yu wangchu xirib pinsum chokba bao siba xinu tini dakja gi wangdu kyurbe. Tini lo chui ta ngengdub chua gi tondar uyo ba ni gaya ngachi di. tila yi dian rungam nyamdi yi xindu pa pibar neba la si kubi namjur tang jie di pa pibar meba na pimi zangme yu ju ci ki ni geo pechir chubi lamdu ju jibadar thali pichung ni ci teta tubi chubi lamdu xiu ni ima gama yiwu ma di ni da la jesu chakbi chingwa namyang melhu bar neba ni siba xunu tila yang yi dian xindu rung di ling yi zhubi lo chui kyang ten yi li zhung wong nyam di yi la zhuwa qiao du debar zhubar shi tine yin wong me xindu sangwe gu ne bao siba xunu la me ba da ki gyab tang gyun tang bong yi du zhubi ge wa mo nian di nang yi la zi jik du sui wa deba li kyo ki tuyun zhuba bu nyur du wong wong shi song di sangwe uk yung wa lekbar tobe gebu xunu tini mi rinwar chua dinyi du jikrung bongi chua qinpo tang jie di gyo bar do me sa wo. Te na kyo ni top tang shirib ki dengi jie yinbe. Pemba dar ki la nyoba mbashi ki tabla zunbar chue shik ji gyo be. Te kyang tani tu yinu nyamne ga xin du ke jie di paru cewar kyo be tab samba na tangpur longe bangkyo dini du jie bar chi be se shi tang zong di dini jine kya marungwar che to nyamdi neba na. Namishi ki tse, gebu korje potang ki cheryo to junggyur shikde, langchen tang, tatang, mahi la sobe tawe chir, teta malu ba rawe nangdu songwa na. Bao siba xunu loksim ki ti, cheryo ki jongla tawa dar che ne rawe nangdir machin batang. Gelu nam junggyu chawa zwa ne potang du doa di sosu dine su lokwashi. Tenumu siba xunu bangku nyi la yurwe tuza na te dine su tongne, tenye ki rechi kutapsu langdi songne, langchin ki rawe cheryo ne tengdu zekde, gebu xunba langchin jengar tomden chawa, xindu jebar zimba tenye nebe jewe tedu, tokde ne pukwa pukde, rechi tongtumla jingne, langchin ki jewar nedu nyumbar chebali, te lecha torde tenye du kumbata. Tene toa ki pukwa minangwar che di pochang du songne. Rechi leja ki che chir bagwa shubsu ju di bangkyu ki dine su nariya gyawashi. Nangbar langzi ta ki langjin gumba tongwe jikshin tabdabur gebu chung du songne. Jikbe gendang chum chungyu gwane suyba. Gema sayi dagbu ki dagja sunan bemyu ce mandu pamyu chumba xin jubar gawe chawa te Tengnuk tsemi tuncamda, chua ki shunba jingarudum, langchin gebu tsongmi te, jiwur tsunu nune ni, leja torwe tikbe cho, sashir tikjen tibishin, tomden teni gumba tong. Dakja ziwi pangmi ki, jubi ngebar kurwa me, dongen jikbi narwang min, dukbi lojen gipu ki, kangla tonsam chirdu che, teni dakshin lekje ne, gechim nyoshin zinridar, jiwe, Tuyende gong kyurbe nyeba tuwa tu bebar wu si darishin shunbe goni suywa na. Gebu chi xindu chwe di ngarge ki dongsha chikjin chochu ki yendib yoshinbar cikshu chakbu ngaru lumbu namla meba. Nao ta kowar kishik njengme dagi shunbe cho langbur zinchi yunden ta. Denbe jengar domden ti cemyu chala gumshi tu. Senji cedu dawa la Rinpe kipu sushi yin, dumdien dunan dun dune, dagbar gile suyin mao si gobar. Lumbu namni, zhao chendu denpe pung si siba xunu tang bangu ni kona la tezum sawata. Te dagbe chir, lhasun toho chi nekhandu songne chopordu jubba na, bao siba xunu meba. Dengi ki gebu langden la rangi cun deba daji mu. Langqin ki rawe tenpa dede te kamdu qinpang meto si napor wata. Ter bangkyu ki duk ngamar gebu zhong su gyuwe ze Langqin ki rawe nangdu qinpe qir zi dege ji mawar mabubde. Da ki ni Langqin jengar domden gumbe nongbar kyurba ni gayang machi rawe temnangdu marju ji ziga porwa minu so si meba dimbe tuchungwar doade. Nariyan lekbar togbar kishik ji gebu dawe lo chu ki ka goba na. Lumbu nam ki titak bechir, Sipa Xunu Tang, Bangkyu Nye Ki Dine Su Song Ne,